0: La humedad, 77%.
1: Poctesipal atin fejer nakakamli esilal relichap ilkuang.